0: Вужеске музеје пригатују се на највеќе заредување лета, јужа конец августа, ветворио два ачижешча вужеских музеју свежурја, теке вјацор. На огледарио цака велебецне програм с концертами, живарвовими представенјами, веженјами, а нјешедними заредувањами. С цим кше вужеске музеум в ноце лето са све публикум прехваташ, јо Јулија Кришина услежива.
1: На кенцах тижиньов вед живищ от 20 августа аж до 7-20 септембра буже за оглядоварьов в Бужецких музеях вед меняти программ. Летоса обжилио се два очижаща музеев на проекще, грони проектовый координатор Свен Фокт.
2: 32 музеев хама дис яр. Es sind immer so im Schnitt 30-35, die mitmachen. Wir haben 40 Museen im Lausitzer Museenland, aber bei Museumsnacht machen nicht alle mit. Aber dafür machen auch Vereine und sowas mit, die sonst eigentlich nicht im Lausitzer Museenland sind. Aber zur Museumsnacht sind die trotzdem dabei. Also das ist auch mal was Schönes.
1: Připadlo léto se také Serský muzej Hešebus. Tam v cekuje gestči audiovizuální inscenace, kenž je inspirovaná v cerské kultury. Тільки другі музеї субші готували програми з концертами, устаєнцями, руцнікарствами, ав'єженнями.
2: Wir haben ein ganz breites Programm von Lesungen, wir haben Theateraufführungen, wir haben Musik. Manche machen auch einfach nur ein Vereinsfest, zu dem aber jeder eingeladen ist. Das ist von der Sache her eigentlich jedes Jahr immer etwa gleich, nur die Veranstaltungen an sich sind verschieden.
1: К некоторым музеям слушаю ведный муин, огнева обора, фабрика, а сама церкви. Куждый тих музеев ее глядал за креативными развязаниями за то зарядование. Домовницкий музей в Дешне, напщиклад, в уже Айриш Пати зарядоваш грони кураторка Катрин Швелина.
3: Мы газ мисы зали 5-6 септембра. Соботу шаме меш ирский вятца с музыку в церкви, а потом... Могуте гостши пробироваш ирски виски в нашем музеју, а к тому дајо гулаш. А нежелу маме ме сега чехјане в отвојење в устајенце во твумецоки Бетине Винкларова. Вена се забирајо с папу, а с папером, а с тих вецо вена вопшаоже в умеске творбе готујо.
1: Теке за жіші бужо в'єле. Шмінкованье, мидлова шоу, а теке байкове штунди, живадвове пщецтаєнє, а програми в інсектах, а ташках. Вені мегу се за старими руцнікарськими техніками зазнаш. Ромі Руфова з Яншоїцю южо планувала огляди до музею в пщітий гешбі з фамілію.
4: Фамілію з мею се висипні в'яселі ж на в'єле перуценьо за жіші. Například в домовинській спір в Берковах бужу нєцо рідніго, а в там перуцуєм се в є в Яншецах мімо пшіш, токоляш Серсько-Нимський домовинський музей там свіші великі свіжін. Теке дрьоку там вони пшепшосую 19 септембра на живадлове граше. Тойо теке вегін займне за жіші.
1: Ако закроніта за серські наступності в окрезу шпрів'яниса, ви навіжете про це музеєвих собуживашерів, кетори ж пщігатою такі свіжень.
4: Віме га аж фінансна ситуація в окрезу не отака добра. Ноці музею су пшедевшим живи для великого ангажмента музею. Музею товариство, але теке в'єле цеско сесноамських. Су там пэдла, а я яно так су мэгалі летоса засе вялицны програм застаяш, а на том віжіме как вяле ангажмант мы маме в нашым лужыскім музеёвым краю, а я за тогроним шыкным обшылоным вялікі жік.
1: В Ужицькі ноці музеїв діє плялюжі займ у бужіщ, а їм історію, культуру, а традиції в Ужиці пшібліжіщ.
4: Каш на нашу домоню, а наш регіон глядаме, га серська культура прегуються, а то теке віжіме куштим ліше на зарядуваннях наших ноцу музею. А серська рід культура, а традиція су кшуте обстат ставісно сприєнісе, а хоже бузо, а в музеях мезош то доживіш, а то готлайо то вельгін важне за нас.
0: Muzeumowe noce startują żywież 20 augusta we Wóżyskim Filmowym Muzeum we Wobojcach na Niemskiej Kleinleutz, a we Dolnowóżyskim Gdańskim Muzeum we Grodku. Tam stoją czojenia około ważnych wysobinów naszego regiona we Sreżyściu. Cały program 22 Wóżyskich Muzeumów nocu, gdzie byś skoro w internecie wyzjawione.

0: кожицення.
1: Пичкоць Марія з березок і свіжі жінця свої два чижасти народні жін. Для того, що вам учебні гратуліру ваш пшіяшельки, а пшіяшелі весні домовинські кубки. До пшіхода жуць вам шото найшліпше віле здоровощі, а ясовощі ви пшідуцим живінським ліше, а аби се шикне предк визи шаражілі, а цовання допонілі. А потім слідна менінто хешевузькі жіщіці мюзики співа, не дейш жетні згубиш шетвея цуваня.

0: Wužerske muzeje przygotują se na najwyższe zaredowanie leta, już o końcu augusta, wytworzyło dwa oczy jeszcze wużerskich muzeów swej żuria, takie wiacor. Na oglądaniu czeka wielebecny program z koncertami, żywotowymi przedstawieniami, wierzeniami a nieszednymi zaredowaniami. Z tym, gdzie wużerskie muzeum w nocy letosa swój publikum przechwatasz, jo Julia Kryszina usłyszyła.
1: Na кінцях тижнів від 9-20 августа аж до 7-20 септембра буже за оглядоварів в Вужицьких музеях від міняти програм. Летоса обжиліє все два очіжаща музеїв на проєкші, груні проєктовий координатор Свен Фокт.
2: 32 музеїв ми цього року. Це сьогодні в основному 30-35, які mitmachen. Wir haben 40 Museen im Lausitzer Museenland, aber bei Museumsnacht machen nicht alle mit. Aber dafür machen auch Vereine und sowas mit, die sonst eigentlich nicht im Lausitzer Museenland sind. Aber zur Museumsnacht sind die trotzdem dabei. Also das ist auch mal was Schönes.
1: Пшіпи для Йолєтоса – текесерський музей Хешебус. Там вицекує гестчі аудіовізуальна інсценація, кеншйо інспірірована вицерської культури. Тільки другі музеї субші готували програми з концертами, устаєнцями, руцнікарствами, ав'єженнями.
2: Wir haben ein ganz breites Programm von Lesungen, wir haben Theateraufführungen, wir haben Musik. Manche machen auch einfach nur ein Vereinsfest, zu dem aber jeder eingeladen ist. Das ist von der Sache her eigentlich jedes Jahr immer etwa gleich, nur die Veranstaltungen an sich sind verschieden.
1: К некоторым музеям звушаю ведний муин, огнева обора, фабрика, а сама церкви. Кужды тих музеев ее глядав за креативными развязаниями за то зарядование. Домовницький музей в Дешні, наприклад, уже Айріш Паті зарядуваш гроні кураторка Катрін Швеліна.
3: Ми газ місце зелі 5-6 септемба. Суботу, що ми між ірські в'яцо з музику в церкві, а потім можу те гості пробіруваш ірські віскі в нашому музею, а к тому даю гуляш. A nieželu máme my zjega Čech a nevotvojenie v ústajence od vumecovky Bettine Winklarova. Vena se zabierajo z papu a z papierom a z tých vecov vena v obšauže vumecké tvorbe gotujo.
1: Тільки за жіші бужо в'єлі. Шмінкованє, мидлове шоу, а тільки байкові штунди, живадвове пшєцтаєнє, а програми в інсектах, а ташках. Вені мегу все за старими руцнікарськими техніками зазнаш. Ромі Руфова з Яншойцю южо планувала огляди до музею в пшітий гешбі з фамілію.
4: Фамілія з мею з висипні в'яселі шнав'єлі перуценьо за жіші. Například в домовинській збір в Беркувах бужу нєцо рідніго. В там перуцуєм се в Яншальцах мімо пшіш, токоле ж Серсько-Німський домовинський музей там свіші великі свіжін. Теке дрьоку там вені пшепшосую 19 септембра на живадлове граше. Тойо теке велін займне за жіші.
1: Ако закроніта за серські наступності в окрезу шпрівяльниса, ви навіжете про це музеєвих собуживашерів, котрі ж пшігатою такі свіжень.
4: Віме га аж фінансна ситуація в окрезу не отака добра. Ноці музею су пшедевшим живи для великого ангажмента музею. Музею товариство, але теке в'єле цеско сесноамських. Су там пэдла, а я но так су мэгалі летоса засе вялицны програм застаяш. А на том віжіме, как вяле ангажмант мы маме в нашым лужыскім музеёвым краю. А я за то гроним шыкным обшылёным вялікі жік.
1: Вужицькі ноці музею вдіє плялюжі займ у бужіщ, а їм історію, культуру, а традиції вужиці пші ближіщ.
4: Каш на нашу домоню, а наш регіон глядаме, га серська культура прегуються, а то теке віжіме куштим ліше на зарядуваннях наших ноцу музею. А серська рец культура, а традиція су кшуте обстат ставісно сприєнісе, а хоже бузо, а в музеях мезош то доживіш, а то готлайо то вельгін важне за нас.
0: Muzeumowe noce startują 22 augusta w Łużyckim Filmowym Muzeum we Wobojcach na Niemski Kleinloitz, a w Dolnołużyckim Gdańskim Muzeum w Grodku. Tam stoją czojenia około ważnych wysobinu naszego regiona w Sreżyściu. Cały program 22 łużyckich muzeumów nocu, gdzie byś skoro w internecie wyzjawione.